0: CCTV-kin ja kukkekin. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue viikaa tahes.
1: Kuitit olette harimatta. Oikokin inimene.

0: se tipu kene kuke kene. Ue saa tuttavaks Elmar, uas viikaa tahes.
1: Kuinkin te olette harimatta, onko ikkukin inimene?

0: Tiipukkini, kukkekkini, ue saa tuttavaks, Elmar, vois viikaa tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?